Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати, утішати і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог.

Ти миш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, що безперестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої дві на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
2: Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
5: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми жадати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

законі Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Звернув увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості – Божий страх, діла рук його – правда і суд, царство його –

Послухай, Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі Твоїй, почуй правду мою і благання моє.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони.

не муха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла і відпустила.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди, отож втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвон.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Бурі глибокі сумніві охоплені, збентежився праведний Йосиф, і знаючи тебе дівою, подумав, що ти не порочна.

Ко побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, цар'я могутнього шукаючи, а знайшовши, приступили

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Норвегія надасть понад 2 мільйони євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. На Прикарпатті ветеранам і військовим додатково компенсуватимуть 3% річних за іпотекою «Є оселя». Беомі з Рекордія провела курс із підприємництва для ветеранів, їхніх рідних та членів родин полеглих героїв. А зараз детальніше. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, що дорівнює 2 мільйони 300 тисяч євро, на пошук і повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на норвезький уряд. Нова допомога буде спрямована до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ Україні на суму 132 мільйони крон. Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. Відомство має на меті запобігати зникненню людей та полегшувати страждання сімей, які не отримують новин про своїх близьких. Чи то через те, що їх було взято в полон або вбито. Чи то через те, що вони втекли зі своїх домівок через війну і втратили зв'язок. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 жовтня 2026 року на Франківщині військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей зможуть отримувати компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, оформленими за державною програмою «Є оселя». Про це пише Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА. Управління підписало договір про співпрацю з Ощадбанком для реалізації нової обласної програми. Компенсацію виплачуватимуть з обласного бюджету. Скористатися підтримкою зможуть військовослужбовці, ветерани війни та члени сімей, які придбали житло на території Івано-Франківської області за програмою «Є оселя». Окремо звертатися до державних установ для отримання компенсації не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо у банку, який бере участь у програмі «Є оселя». Програма почне діяти з 1 жовтня 2026 року. Упродовж останнього місяця благодійна організація «Мізерикордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ разом із муніципалітетом Форлі реалізувала навчальний курс із підприємництва для ветеранів, членів їхніх родин та членів сімей полеглих героїв у межах проєкту «Піса Надії 2». Минулого тижня відбулася фінальна зустріч, під час якої учасники презентували власні бізнес-ідеї, над якими працювали впродовж навчання. Навчальна програма охоплювала 8 занять та окрему практичну зустріч. Учасники послідовно проходили шлях від пошуку і оцінювання бізнес-ідеї до розроблення власної бізнес-моделі та підготовки проєкту до презентації. Під час навчання учасники розглядали основи підприємництва, аналіз ринку, фінансове планування, ціноутворення, пошук інвестицій і джерел фінансування, розрахунок точки беззбитковості, формування команди, маркетинг, залучення клієнтів та управління бізнесом. Для частини учасників цей курс став можливістю не лише розвинути початкову ідею, а й поглянути на неї зовсім по-новому. Дехто за час навчання прийшов до кардинально іншого задуму, ніж той, з яким починав курс. Учасники відзначали цінність отриманих знань, практичних занять і досвіду, який допоміг краще зрозуміти власні можливості та побачити, як ідею можна перетворити на реальний проєкт, зазначають організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час Ісус, повний Духа Святого, вернувся з-над Йордану. І Дух повів Його в пустиню, де 40 днів Його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони кінчились, Він зголоднів. Диявол йому каже: «Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Написано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. І коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Написано, ти будеш поклонятись Господеві, Богові твоєму, і йому єдиному служити». Потім він повів його в Єрусалим, поставив на крилі храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь». Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушатимеш Господа Бога твого». І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не спокушуватимеш Господа Бога твого. Євангеліє розповідає про спокуси, які мав Ісус Христос. Бачимо, як до нього вміло підходить диявол і, щоб спокусити, використовує цитати зі Святого Письма. Диявол – митець спокушувати людину. Свій досвід він набував століттями, тому добре знає, які спокуси застосувати до кожного, зокрема. Монаха, монахині, священника, мирянина, єпископа. Завжди маємо чувати і бути уважними, бо деколи навіть благородні, на перший погляд думки, можуть бути спокусою, яку нам приготував диявол. Навіть за тим, що на перший погляд виглядає побожно, часом може стояти певна спокуса диявола. Саме тому Господь просить чувати і молитися, щоб не впасти в спокусу. Цей євангельський уривок показує, що Ісус Христос одразу відкидав усі спокуси диявола, застосовуючи Слово Боже як духовний меч. Так і ми все більше маємо прагнути здобувати здатність розпізнавати спокуси диявола і категорично їх відкидати, як це робив Ісус Христос. Якщо ми насправді сильно забажаємо радикально йти за Господом, то Бог навчить нас цього, і будемо це робити як наш Господь. Так само і Святий Дух буде сповнювати нас і провадити, як провадив Ісуса Христа.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера. І, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Пошук компромісу. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде й нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Книга приповідок 12:14-15. Ухвалюючи рішення, подружжя часто не може дійти згоди. Якщо не навчимося приходити до згоди, все життя витратимо на протистояння і сварки. Учора я казав, що згода вимагає вміння слухати, розуміти і йти на компроміс. Компроміс виражає готовність бути гнучким. Це протилежність закостенілості. Цар Соломон ясно висловив це у цитованому вище уривку. Якщо поважаємо чоловіка чи дружину, маємо так само шанувати його, її погляди. Триматися власної думки, нехтуючи думкою партнера, нерозумно. Такий підхід суперечить любові. Існує три способи подолання розбіжностей. Перший я називаю «зустрітися з тобою на твоєму боці». Тобто, тепер, коли бачу, як це важливо для тебе, я ладна зробити, як ти хочеш. Ви погоджуєтеся з думкою чоловіка-дружини заради його чи її блага. Другий – зустрітися посередині. Це означає таке – я готова трохи поступитися, якщо і ти це зробиш, і зустрінемося посередині. Наприклад, я піду з тобою до твоєї мами на вечерю в п'ятницю, якщо повернемося в суботу вранці, щоб встигнути на велику гру. І третій спосіб – зустрінемося пізніше. Пара в такому разі може погодитися, що нема просування вперед. Мабуть, треба визнати, що зараз не вдається дійти згоди. Спробуємо обговорити це наступного тижня. А тим часом оголосіть перемир'я і ставтеся одне до одного з доброзичливістю. Отче, дякую тобі за науку щодо досягнення згоди. Допоможи мені відпустити потребу робити все по-своєму. Ти знаєш, що я люблю чоловіка-дружину і хочу поважати його-її думку. Я прагну взяти на себе зобов'язання полюбити компроміс, ухвалені рішень. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації.

0: нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

Обличчя – це дзеркало, яке відображає рух внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу. Коко Шанель.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день наша церква вшановує святого священомученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, про якого дізнаємось. Святий Григорій походив із Персії. Його батько Анак був родичем королів Вірменії і Персії. Він брав участь у замаху на короля Вірменії, під час якого і сам загинув. З усієї його родини залишився лише син Григорій. Приятелі його батька вивезли хлопця до Кесарії Каппадокійської, де він прийняв Христову віру, з часом одружився, а коли став удівцем, покинув двох своїх синів, один з яких був священником, і повернувся до Вірменії, де служив при дворі короля Тередата, батька якого вбив батько Григорія. Коли Тередат довідався, що Григорій християнин, до того ж є сином убивці його батька, то наказав віддати його на найстрашніші муки, а потім кинути до в'язниці, де святий страждав 14 років. Так сталося, що до Вірменії утекла від переслідування свята і Богу посвячена діва Репсимія, а з нею 36 дів-монахинь. Тередат, довідавшись про це, велів поставити їх перед собою, а побачивши незвичайну красу святої Репсимії, запалав до неї нечистою любов'ю. Коли свята діва зганьбила його грішні наміри, то після тяжких мук була разом з іншими святими дівицями стята мечем. Але Бог покарав злобу Тередата. Він з'їхав з глузду і заблукав у горах. І тоді його сестра увісні почула голос, що короля, її брата, може зцілити святий Григорій, який страждає у в'язниці. І справді, Тередат, за його молитвами, був оздоровлений, і тоді король з усім двором навернувся до Христової віри. За його наказом святий Григорій поїхав до Кесарії, де був висвячений на священика, а потім на єпископа. Після цього, взявши з Кесарії свого сина, священика Аристага, повернувся до Вірменії і майже весь край навернув до Христової віри. Тередат спровадив з Греції учених людей, закладав школи, будував церкви і монастирі. На місці, де поховано мощі святих Репсимії і 36 дів, святий Григорій звів поблизу Єревану славний Ечміядзинський монастир. Святий Григорій проповідував Христос.

0: використову науку серед диких племен Каспійського побережжя і на Кавказі. У Вірменії єпископом замість себе поставив свого сина, який пізніше брав участь у Вселенському соборі в Нікеї 325 року. Сам святий Григорій решту життя перебував на самоті і помер близько 326 року 30 вересня. Пастухи знайшли його тіло, і тому в цей день церква святкує його пам'ять. Згідно з вірменським переданням, мощі святого Григорія за імператора Зенона було перенесено до Царгорода, а у Вірменії зосталася лише його права рука. У Вірменії донині зберігаються тексти 23 проповідей святого Григорія, в яких він пояснював Христову віру королеві і народові. Просімо святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, щоби повів нас дорогою любові. В радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
1: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: зростання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдине, як і пора настання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти.
1: Ви на хвилі Радіо Дзвони. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Твоє рідне радіо.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 30 вересня, середа, тиждень 18-й по зисланні Святого Духа. І цього Господнього дня з Богом у новий день. Благаємо Господа про Його благодать для України. Просімо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом. Зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити купіллю води зі словом, щоб поставити собі церкву славну, без плями чи зморшки, або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла, бо хто любить свою жінку, себе самого любить. Ніхто ж ніколи свого тіла не ненавидів, але він годує його і піклується ним, як

Це велика тайна, а я говорю про Христа і церкву. Тому нехай кожен з вас, зокрема, любить свою жінку, як себе самого. А жінка хай поважає.

Ще молимося, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани.

0: Боже, змилування, ласки, здоров'я, спасіння Слов Божих, усіх парафіян, архікатедрального собору, усіх, що нас бачать і чують, що Господь Бог сповнив добрі прохання їхні. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творить нам милостиню за всіх.

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне повсякчас, и на веки веки.
1: Аминь.
0: Вернейшее умре, Господами, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, и укрони нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Помолимся, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу посилали. Отцю і Сину і Святому Духу, і ныне повсякчас, і на веки веки.
1: Аминь.

і Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, висвященичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає Господь Бог у царстві своїм,

0: двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків. Єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що все те возношення у мирі приносити.
3: Із миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа.

0: Вшепом'яний Господи Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй їй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті, правильно нам шануй Слово Твоєї істини
1: і всіх і все.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, причесне і величне ім'я Твоє, Отця і

0: Боже.
1: Усих святих помянувши щастя, Марі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб любий Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, веселий сій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного у Господа просім.
0: Подай, Господи.
2: Ангела милого наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
0: Подай, Господи.
2: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
0: Подай, Господи.
2: Духовий божеточного для душі наших і миру для світу. Господа, просім.
0: Подай, Господи.
2: Стану життя нашого, мирі, покаяння завершити у Господа, просім.
0: Подай, Господи.
2: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
0: Подай, Господи.
2: Єдність сім'ї і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Обі, Господи.
3: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе.

вірою, Господи, і сповідаю, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

святові Твоєму, даруй церквам Твоїм єреям, владі війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. Будем я Господь.

Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші.

Пресвятую Славу, Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирва Владимира, и Бог любил епископа нашего Миколу за тих, що служать и послужили Святому храмі цьому, за утілу наших духовних, за всіх у Христі

Молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай.

0: помолимося за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбний Бог, і сей тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
2: З умилінням усі голови преклонивши, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Господи Боже наш, єдиний, кріпкий, сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй. Ти сам даєш тому, кому бажаєш, кріпості, мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність зарозумілість їхню, малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота племінника його, і з великою здобичою вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся 300 мужами, сокрушив незліченим множеством мідіанців, перестрашивши їх втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля, руками Гедеона 300 мужів його, ти 120 тисяч мідіанців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав, і тебе поміч просив силу і кріпость, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині всесильний, приблагий, всемилостивий, Владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем Твоєї слави припадаємо, поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому і Христу, любивому воїнству, його силу і кріпость, відвагу, серце мужнє супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет в серці їхні, малодушними, безнадійними вчини їх, і під ноги наші скоро підкори, що побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми. Ти боїся наш Спаситель, і збавитись у ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасені душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

Святого Христа, заступництвом святых славных, всехвальных апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого священномученика,

0: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 30 вересня триває ще 680-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. У Київській Русі перші бібліотеки стали відкривати після прийняття християнства. Це були церковні бібліотеки, серед яких у той час найбільшою вважалася заснована в 1037 році князем Ярославом Мудрим бібліотека Софії Київської. 1452 року в друкарні Йогана Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга Біблія. Бій під Уновом, бій між внутрішніми військами НКВС СССР і силами ВО-3 Лисоня УПА «Захід», що відбувся з 30 вересня по 1 жовтня 1944 року неподалік монастиря Унівська Лавра. 1990 року на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні» новому союзному договору, санкціонований президією Київської міської ради. 1992-го Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду геноциду 1932-1933 років в Україні. 1992-го відправлено у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна. Щасливого дня, слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: потрібна ти, всю нелегку годину.
1: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Омана. У кінематографічних колах Лос-Анджелеса кажуть, що відомі люди кіно нерідко вдають, ніби увесь час зайняті реалізацією своїх великих життєвих планів. Свій звичайний день вони описують приблизно так. Встаєте о 8:00, випиваєте помаранчевого соку, вживаєте денну порцію вітамінів. Півгодинна прогулянка підготує організм до сніданку. Потім переглядаєте газети і кореспонденцію. Десь о 10:30 – плавання в басейні, потім півгодини гімнастики, після того душ і сонячні ванни. Далі настає час обіду, а обідати, звісно, найліпше з друзями. По обіді – кава і приватний перегляд фільму, або ж крамниці чи телефонні розмови. Близько 4:00 – теніс або гольф. Після повернення знову басейн і заняття на тренажерах або гімнастичному залі. По закінченні цих тренувань – душ, масаж, потім короткий відпочинок. А коли прокинетеся від того пообіднього сну, вам уже 80-ка. Якось підприємець, змучений і засмиканий нескінченими клопотами, вдався до духовного наставника. Наставник сказав йому: «Риба, що покинула водну стихію, швидко помирає. Так само і ти умираєш, коли дозволяєш, аби тобою заволоділи справи цього світу. Риба може врятувати своє життя, якщо негайно повернеться у воду, а ти мусиш звернутися до самотності». Підприємець занепокоївся. «То я маю залишити все і вступити до монастиря?» «Зовсім ні. Займайся своїми справами, але звернися до свого серця». У словнику духовності є чудове слово – зосередження. Воно окреслює хвилину, коли затримуємося, аби згромадити і зібрати докупи частини нас самих, які порозкидав день.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Хмара закликав ЄС не чекати 2027 року і виділити Україні кошти на оборону вже восени. У ЦНАПі Франківська тимчасово призупинили оформлення та видачу паспортів. Глава УГКС у 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 1932-33 років. А зараз детальніше. Міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС закликав виділити Україні кошти на оборону з кредиту Євросоюзу вже восени, замість запланованого 2027 року. Про це повідомляє Міноборони. Пряма мова Хмари. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони, особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Хмара підкреслив, що для посилення обороноздатності Україна має низку пріоритетних потреб. Зокрема, близько третини дефіциту оборонної потреби України у 27 мільярдів доларів, який виник у бюджеті через затримку міжнародної фінансової допомоги, це передплата за поставки дронів на початку 2027 року. Тому міністр закликав наблизити виділення коштів з кредиту ЄС і перенести це з 2027 на цьогорічну осінь, забезпечивши використання залишку коштів за програмою SAFE на закупівлю для України та виділивши додаткові кошти у межах двосторонньої допомоги.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська тимчасово призупинили надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, повідомляють на онлайн-ресурсах ЦНАПу. Причина – технічні роботи, пов'язані з роботою в реєстрі Державної міграційної служби України. Тимчасово не надають послуги щодо оформлення паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, видачі готових паспортних документів. Про відновлення роботи повідомлюють додатково. Потрібну інформацію можна отримати у кол-центрі ЦНАП Івано-Франківська за телефонами 0342-750-119. Повторюю, 0342-750-119. Або ж за номером телефону 099-157-39-11. Повторюю, 099-157-39-11.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділення родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування, позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув. Але саме тоді народився маленький хлопчик, як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається у місті Олешки, на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися в штучній блокаді. Людей фактично отримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми виявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-33 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: мене. На дзвонах реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати, які рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Голова УКЦ 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує голодомор 32-33 років. КІЕС запровадив санкції проти 10 осіб і 17 організацій за депортацію українських дітей до РФ. Черги з паспортами у Калуші немає, й можуть їхати люди з усієї України. Керівниця ЦНАПу. А зараз детальніше.
0: Глава УКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділені родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування. Він був позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув, але саме тоді народився маленький хлопчик. Як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешка на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися у штучній блокаді. Людей фактично утримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми проявами нагадує голодомор, який Україна пережила в 1932-1933 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії на тимчасово окуповані території України. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та установ, відповідальних також за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання. До санкційного списку потрапили, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також дитячі табори і спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними ЄС, вони брали участь у культурній переорієнтації дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на їхню інтеграцію в російське ідентифікаційне середовище.
0: Новини Прикарпаття.
1: Ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів у Калуші минув. У місцевому ЦНАПі запевняють, що електронна черга функціонує вільно, а жителів закликають не приходити задовго до відкриття установи. Займати чергу з 5 години ранку не варто, адже центр надання адміністративних послуг починає працювати з 8 ранку. Під час оперативної наради міський голова Андрій Найда запитав, чи працює електронна черга у Калуському ЦНАПі та чому люди з 5 ранку займають живу. Начальниця управління центру надання адміністративних послуг Надія Марій у відповідь зазначила, що станом на сьогодні черг, щоб подати документи на паспорт, немає, а подібний ажіотаж спостерігався лише влітку. Бувають випадки, коли людина записалася через електронну чергу, але не з'явилася на вказану годину. Тому за живою чергою приймають того, хто прийшов подати документи на той момент. Якщо для ветеранів, членів їхніх сімей або людей з інвалідністю того дня немає вільного вікна, їх записують на будь-який інший зручний для них час, переконує Надія Марій. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив пречистій Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його з роду у рід на тих, які бояться його.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець,
9: скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
9: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Мудреці прийшли зі сходу, і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважмо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
10: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
11: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
10: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
12: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
13: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
12: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
13: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Марко Федик. Справу за хвилини.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місті. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Чи беремо свій одяг? Блаженні ті, котрі одяг свій беруть, щоб було право їм на дерево життя і через брами увійти в місто. Откровення 22:14. Ми дбаємо про своє тіло, про одяг для нього, прикраси, відпочинок, здоров'я. Чи так само дбаємо про душу? Як часто беремо одяг нашої душі? Чи складаємо іспит сумління раз на рік, раз на місяць, чи частіше? Хіба беремо одяг, який одягаємо настільки рідко, що забуваємо про нього? Чому ж тоді забуваємо про одяг душі? Щоб попрати одяг, який носимо, не чекаємо, коли на ньому з'являться великі плями. Чому ж тоді не чинимо так само з одягом душі? Допоможи, Ісусе, щоб ми дбали про свою душу так, як про своє тіло. Допоможи не допустити такого забруднення, яке залишить неприємні наслідки для моєї душі. Хочу увійти у Твоє місто. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність на

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Норвегія надасть понад 2 мільйони євро на пошук депортованих українських дітей і допомогу полоненим. На Прикарпатті ветеранам і військовим додатково компенсуватимуть 3% річних за іпотекою «Є оселя». БО «Мізерикордія» провела курс із підприємництва для ветеранів, їхніх рідних та членів родин полеглих героїв. А зараз детальніше. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, що дорівнює 2 мільйони 300 тисяч євро, на пошуки повернення депортованих Росією українських дітей, а також допомогу військовополоненим і цивільним, позбавленим волі. Кошти спрямують через ЮНІСЕФ і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на норвезький уряд. Нова допомога буде спрямована до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста. Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості людей додому та підтримці реабілітації та реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді. 15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ Україні на суму 132 мільйони крон. Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. Відомство має на меті запобігати зникненню людей та полегшувати страждання сімей, які не отримують новин про своїх близьких. Чи то через те, що їх було взято в полон або вбито. Чи то через те, що вони втекли зі своїх домівок через війну і втратили зв'язок. Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 жовтня 2026 року на Франківщині військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей зможуть отримувати компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, оформленими за державною програмою «Є оселя». Про це пише Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА. Управління підписало договір про співпрацю з Ощадбанком для реалізації нової обласної програми. Компенсацію виплачуватимуть з обласного бюджету. Скористатися підтримкою зможуть військовослужбовці, ветерани війни та члени сімей, які придбали житло на території Івано-Франківської області за програмою «Є оселя». Окремо звертатися до державних установ для отримання компенсації не потрібно. Заяву можна буде подати безпосередньо у банку, який бере участь у програмі «Є оселя». Програма почне діяти з 1 жовтня 2026 року. Упродовж останнього місяця благодійна організація «Мізерикордія» Івано-Франківської архієпархії УГКЦ разом із муніципалітетом Форлі реалізувала навчальний курс із підприємництва для ветеранів, членів їхніх родин та членів сімей полеглих героїв у межах проєкту «Піца Надії 2». Минулого тижня відбулася фінальна зустріч, під час якої учасники презентували власні бізнес-ідеї, над якими працювали впродовж навчання. Навчальна програма охоплювала 8 занять та окрему практичну зустріч. Учасники послідовно проходили шлях від пошуку і оцінювання бізнес-ідеї до розроблення власної бізнес-моделі та підготовки проєкту до презентації. Під час навчання учасники розглядали основи підприємництва, аналіз ринку, фінансове планування, ціноутворення, пошук інвестицій і джерел фінансування, розрахунок точки беззбитковості, формування команди, маркетинг, залучення клієнтів та управління бізнесом. Для частини учасників цей курс став можливістю не лише розвинути початкову ідею, а й поглянути на неї зовсім по-новому. Дехто за час навчання прийшов до кардинально іншого задуму, ніж той, з яким починав курс. Учасники відзначали цінність отриманих знань, практичних занять і досвіду, який допоміг краще зрозуміти власні можливості та побачити, як ідею можна перетворити на реальний проєкт, зазначають організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Хмара закликав ЄС не чекати 2027 року і виділити Україні кошти на оборону вже восени. У ЦНАПі Франківська тимчасово призупинили оформлення та видачу паспортів. Глава УГКЦ у 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 1932-33 років. А зараз детальніше. Міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС закликав виділити Україні кошти на оборону з кредиту Євросоюзу вже восени, замість запланованого 2027 року. Про це повідомляє Міноборони. Пряма мова Хмари. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони, особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Хмара підкреслив, що для посилення обороноздатності Україна має низку пріоритетних потреб. Зокрема, близько третини дефіциту оборонної потреби України у 27 мільярдів доларів, який виник у бюджеті через затримку міжнародної фінансової допомоги, це передплата за поставки дронів на початку 2027 року. Тому міністр закликав наблизити виділення коштів з кредиту ЄС і перенести це з 2027 на цьогорічну осінь, забезпечивши використання залишку коштів за програмою SAFE на закупівлю для України та виділивши додаткові кошти у межах двосторонньої допомоги.
0: Місцеві новини.
1: У Центрі надання адміністративних послуг Івано-Франківська тимчасово призупинили надання послуг з оформлення та видачі паспортних документів, повідомляють на онлайн-ресурсах ЦНАПу. Причина – технічні роботи, пов'язані з роботою в реєстрі Державної міграційної служби України. Тимчасово не надають послуги щодо оформлення паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, видачі готових паспортних документів. Про відновлення роботи повідомлюють додатково. Потрібну інформацію можна отримати у кол-центрі ЦНАП Івано-Франківська за телефонами 0342-750-119. Повторюю, 0342-750-119. Або ж за номером телефону 099-157-39-11. Повторюю, 099-157-39-11.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділення родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування, позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув. Але саме тоді народився маленький хлопчик, як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається у місті Олешки, на окупованій частині Херсонщини. Олешки опинилися в штучній блокаді. Людей фактично отримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми виявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-33 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсякчас.

всю силу Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

Пишесям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі.

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте

Коли ж ви не простите й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але вірте,

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправ.

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Пошук компромісу. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде й нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Книга приповідок 12:14-15. Ухвалюючи рішення, подружжя часто не може дійти згоди. Якщо не навчимося приходити до згоди, все життя витратимо на протистояння і сварки. Учора я казав, що згода вимагає вміння слухати, розуміти і йти на компроміс. Компроміс виражає готовність бути гнучким. Це протилежність закостенілості. Цар Соломон ясно висловив це у цитованому вище уривку. Якщо поважаємо чоловіка чи дружину, маємо так само шанувати його, її погляди. Триматися власної думки, нехтуючи думкою партнера, нерозумно. Такий підхід суперечить любові. Існує три способи подолання розбіжностей. Перший я називаю «зустрітися з тобою на твоєму боці». Тобто, тепер, коли бачу, як це важливо для тебе, я ладна зробити, як ти хочеш. Ви погоджуєтеся з думкою чоловіка-дружини заради його чи її блага. Другий – зустрітися посередині. Це означає таке – я готовий, готова трохи поступитися, якщо і ти це зробиш, і зустрінемося посередині. Наприклад, я піду з тобою до твоєї мами на вечерю в п'ятницю, якщо повернемося в суботу вранці, щоб встигнути на велику гру. І третій спосіб – зустрінемося пізніше. Пара в такому разі може погодитися, що нема просування вперед. Мабуть, треба визнати, що зараз не вдається дійти згоди. Спробуємо обговорити це наступного тижня. А тим часом оголосіть перемир'я і ставтеся одне до одного з доброзичливістю. Отче, дякую тобі за науку щодо досягнення згоди. Допоможи мені відпустити потребу робити все по-своєму. Ти знаєш, що я люблю чоловіка-дружину і хочу поважати його-її думку. Я прагну взяти на себе зобов'язання полюбити компроміс в ухваленні рішень. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: будь молодцем!
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: святкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день наша церква вшановує святого священомученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, про якого дізнаємось. Святий Григорій походив із Персії. Його батько Анак був родичем королів Вірменії і Персії. Він брав участь у замаху на короля Вірменії, під час якого і сам загинув. З усієї його родини залишився лише син Григорій. Приятелі його батька вивезли хлопця до Кесарії Каппадокійської, де він прийняв Христову віру, з часом одружився, а коли став удівцем, покинув двох своїх синів, один з яких був священником, і повернувся до Вірменії, де служив при дворі короля Тередата, батька якого вбив батько Григорія. Коли Тередат довідався, що Григорій християнин, до того ж є сином убивці його батька, то наказав віддати його на найстрашніші муки, а потім кинути до в'язниці, де святий страждав 14 років. Так сталося, що до Вірменії утекла від переслідування свята і Богу посвячена діва Репсимія, а з нею 36 дів-монахинь. Тередат, довідавшись про це, велів поставити їх перед собою, а побачивши незвичайну красу святої Репсимії, запалав до неї нечистою любов'ю. Коли свята діва зганьбила його грішні наміри, то після тяжких мук була разом з іншими святими дівицями стята мечем. Але Бог покарав злобу Тередата. Він з'їхав з глузду і заблукав у горах. І тоді його сестра у вісні почула голос, що короля, її брата, може зцілити святий Григорій, який страждає у в'язниці. І справді, Тередат, за його молитвами, був оздоровлений, і тоді король з усім двором навернувся до Христової віри. За його наказом святий Григорій поїхав до Кесарії, де був висвячений на священика, а потім на єпископа. Після цього, взявши з Кесарії свого сина, священика Аристага, повернувся до Вірменії і майже весь край навернув до Христової віри. Тередат спровадив з Греції учених людей, закладав школи, будував церкви і монастирі. На місці, де поховано мощі святих Репсимії і 36 дів, святий Григорій звів поблизу Єревану славний Ечміядзинський монастир. Святий Григорій проповідував Христову науку серед диких племен Каспійського побережжя і на Кавказі. У Вірменії єпископом замість себе поставив свого сина, який пізніше брав участь у Вселенському соборі в Нікеї 325 року. Сам святий Григорій решту життя перебував на самоті і помер близько 326 року 30 вересня. Пастухи знайшли його тіло, і тому в цей день церква святкує його пам'ять. Згідно з вірменським переданням, мощі святого Григорія за імператора Зенона було перенесено до Царгорода, а у Вірменії зосталася лишень його права рука. У Вірменії донині зберігаються тексти 23 проповідей святого Григорія, в яких він пояснював Христову віру королеві і народові. Просімо святого священомученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, щоби повів нас дорогою любові. В радіо «Дзвони» ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіо «Дзвони» слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Голова УГКЦ 241-й тиждень війни. Ситуація в Олешках нагадує Голодомор 32-33 років. Київ запровадив санкції проти 10 осіб і 17 організацій за депортацію українських дітей до РФ. Черги з паспортами у Калуші немає, можуть їхати люди з усієї України. Керівниця ЦНАПу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Досвід українського підлітка – це повітряні тривоги, втрата близьких, рідної домівки, вимушений переїзд, переселення, розділені родини, навчання в укриттях. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному відеозверненні 241-й тиждень Великої Кривавої Святотатської війни РФ проти України. Предстоятель відзначив, що цей тиждень для нас знову був передусім часом болю і випробування. Він був позначений інтенсивними бойовими діями на лінії фронту та щоденними і щонічними атаками на наші мирні міста і села. Та навіть серед цього болю відбулася одна цікава подія. Під час чергової масованої атаки росіяни вдарили по київському пологовому будинку. На щастя, ніхто не загинув, але саме тоді народився маленький хлопчик. Як символ народження надії для нашої України. Тому передусім хочемо подякувати Господу Богу за збережені життя, сказав Блаженніший Святослав. Водночас сьогодні особливо гостро глава церкви закликає привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи, яка розгортається в місті Олешка. На окупованій частині Херсонщини Олешки опинилися у штучній блокаді. Людей фактично утримують як заручників і використовують як живий щит у прифронтовій зоні. Те, що сьогодні відбувається в Олешках, за своїми проявами нагадує Голодомор, який Україна пережила в 1932-1933 роках, сказав глава церкви. Духовний лідер закликає світову громадськість чинити тиск на російську сторону, щоб урятувати людське життя. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 фізичних осіб та 17 організацій, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії на тимчасово окуповані території України. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та установ, відповідальних також за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання. До санкційного списку потрапили, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії зі сфери дитячого відпочинку, туризму та розваги, також дитячі табори і спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. За даними ЄС, вони брали участь у культурній переорієнтації дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на їхню інтеграцію в російське ідентифікаційне середовище.
0: Новини Прикарпаття.
1: Ажіотаж навколо виготовлення закордонних паспортів у Калуші минув. У місцевому ЦНАПі запевняють, що електронна черга функціонує вільно, а жителів закликають не приходити задовго до відкриття установи. Займати чергу з 5 години ранку не варто, адже центр надання адміністративних послуг починає працювати з 8 ранку. Під час оперативної наради міський голова Андрій Найда запитав, чи працює електронна черга у Калуському ЦНАПі та чому люди з 5 ранку займають живу. Начальниця управління центру надання адміністративних послуг Надія Марій у відповідь зазначила, що станом на сьогодні черг, щоб подати документи на паспорт, немає, а подібний ажіотаж спостерігався лише влітку. Бувають випадки, коли людина записалася через електронну чергу, але не з'явилася на вказану годину. Тому за живою чергою приймають того, хто прийшов подати документи на той момент. Якщо для ветеранів, членів їхніх сімей або людей з інвалідністю того дня немає вільного вікна, їх записують на будь-який інший зручний для них час, переконує Надія Марій. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час Ісус, повний Духа Святого, вернувся з-над Йордану. І Дух повів Його в пустиню, де 40 днів Його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони кінчились, Він зголоднів. Диявол йому каже: «Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Написано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. І коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Написано, ти будеш поклонятись Господеві, Богові твоєму, і йому єдиному служити». Потім він повів його в Єрусалим, поставив на крилі храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь». Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушатимеш Господа Бога твого». І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не спокушуватимеш Господа, Бога твого. Євангеліє розповідає про спокуси, які мав Ісус Христос. Бачимо, як до нього вміло підходить диявол і, щоб спокусити, використовує цитати зі Святого Письма. Диявол – митець спокушувати людину. Свій досвід він набував століттями, тому добре знає, які спокуси застосувати до кожного, зокрема. Монаха, монахині, священника, мирянина, єпископа. Завжди маємо чувати і бути уважними, бо деколи навіть благородні, на перший погляд думки, можуть бути спокусою, яку нам приготував диявол. Навіть за тим, що на перший погляд виглядає побожно, часом може стояти певна спокуса диявола. Саме тому Господь просить чувати і молитися, щоб не впасти в спокусу. Цей євангельський уривок показує, що Ісус Христос одразу відкидав усі спокуси диявола, застосовуючи Слово Боже як духовний меч. Так і ми все більше маємо прагнути здобувати здатність розпізнавати спокуси диявола і категорично їх відкидати, як це робив Ісус Христос. Якщо ми насправді сильно забажаємо радикально йти за Господом, то Бог навчить нас цього, і будемо це робити як наш Господь. Так само і Святий Дух буде сповнювати нас і провадити, як провадив Ісуса Христа.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвони.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Два лісоруби працювали у лісі. Дерева мали грубезні міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувались сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив це у свій спосіб. Перший рубав дерево вперто і наполегливо. Зупинявся лише на якусь хвильку, аби передихнути. Другий же щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так стомився, що не годен був і сокири вже підняти. Другий, нехай це здасться неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби починали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. «Нічого не розумію, ти щогодини відпочивав. Як тобі вдалося скінчити так швидко?» Другий, усміхаючись, відповів: «Ти бачив, що я кожної години робив собі перерву. Проте ти не помітив, що перепочинок я використовував для того, аби підгострити сокиру». Друзі, ваша душа немов гостра сокира. Не дозволяйте, щоб вона затупилася. Щодня гостріть її потроху. Затримайтеся на 10 хвилин, аби послухати музику. Коли можете, влаштовуйте собі прогулянки. Щодня обнімайте тих, кого любите. І скажіть кожному з них: «Ти мені дорогий». Святкуйте річниці, дні народження, іменини і все, що собі пригадаєте. Будьте люб'язними з усіма, а також зі своїми найближчими і з домашніми. Усміхайтеся, моліться, допомагайте тим, які вас потребують. Зробіть для себе щось приємне. Підніміть голову і прагніть до неба. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: готовись будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Федик. Страву за хвилини.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова
0: та роздумуємо світлі таїнства.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
4: і рівно славами,
3: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому світлому таїнстві розважмо над хрещенням Ісуса Христа в Йордані. Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає нам хрест, який Він сам установив і який ми прийняли. Більшість з нас не пам'ятає дня свого хрещення, хоча це таїнство змінило нас цілковито. В момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді стали ми дітьми Божими. Саме тому Отець про нас сказав і надалі говоритиме через цілу вічність. Це дитя моє улюблене. Дорога життя кожного – це дорога віри. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
7: як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві розважмо над чудом в Кані Галилейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галилейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, першій із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Марія – це та, яка супроводжувала Ісуса все Його земне життя, зберігала Його слова в своєму серці, була свідком Його найглибших таємниць і не втратила віру у найтяжчих випробуваннях. Відкриємо ж свої серця Марії, щоб вона зберегла у них велику довіру до Бога, аби ми в будь-яких обставинах життя змогли сповнити її слова, що лиш скаже вам «робіть».
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві розважмо над нагірною проповіддю Ісуса Христа про блаженство. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лише такі люди дозволяють Господеві цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою, так, як це чинила Марія. В її серці, як і в серці Ісуса, Царство Боже існувало вповні, бо ані гріх, ані егоїзм у ньому не царював, лише єдиний Бог. Тож радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Відкриємо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві розважмо над преображенням Господнім. В Євангелії від Матея читаємо: «По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло». Суть переображення Господнього полягає у тому, що божество Ісуса Христа вперше явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу, щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Відкриймо ж свої серця найсвятішому серцю Ісуса, щоб ми ніколи не втрачали віри в Нього.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві розважимо над установленням Пресвятої Євхаристії. Усі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос встановив тайну Пресвятої Євхаристії. У цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживою, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей, заради спасіння котрих приніс себе самого в жертві. Пам'ятаймо слова святої Терези від Дитятка Ісуса: «Нехай царює Ісус у твоєму серці, нехай наповнить його аж повінця своєю святою любов'ю». Ісус не сходить з неба, щоб перебувати у золотій чаші, а щоб знайти нове небо у наших душах. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
7: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Я Данил Хуінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
0: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Чи беремо свій одяг? Блаженні ті, котрі одяг свій беруть, щоб було право їм на дерево життя і через брами увійти в місто. Откровення 22:14. Ми дбаємо про своє тіло, про одяг для нього, прикраси, відпочинок, здоров'я. Чи так само дбаємо про душу? Як часто беремо одяг нашої душі? Чи складаємо іспит сумління раз на рік, раз на місяць, чи частіше? Хіба беремо одяг, який одягаємо настільки рідко, що забуваємо про нього? Чому ж тоді забуваємо про одяг душі? Щоб попрати одяг, який носимо, не чекаємо, коли на ньому з'являться великі плями. Чому ж тоді не чинимо так само з одягом душі? Допоможи, Ісусе, щоб ми дбали про свою душу так, як про своє тіло. Допоможи не допустити такого забруднення, яке залишить неприємні наслідки для моєї душі. Хочу увійти у Твоє місто. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є річчю святою, у яких родинне життя є чисте і святе. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на Христі. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Звісно, тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо Дзвони новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо Дзвони. У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участю українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі в Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз, зокрема до повеней. Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 з них бере участь і Україна. Україна вперше в історії взяла участь у Європейському освітньому фестивалі Around Europe Erasmus Plus Festival 2026, який відбувся в Португалії. Єдиним українським закладом освіти на Заході став Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківськ. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фестиваль пройшов під гаслом «Від муру до муру. Мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
0: Наша архієпархія.
1: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя. Ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Молода жінка поверталася з роботи додому автомобілем. Вона вела дуже обережно, бо машина ж новісінька. Лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі у багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрудженому перехресті жінка на хвильку розгубилася. І цього виявилося досить, аби бампером врізатись у машину попереду. Жінка розплакалася. Як їй пояснити чоловікові те, що сталося? Водій другого авто поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номери водійських посвідчень одне одного та інші дані. Жінка стала шукати у пластиковій торбинці свої документи. Звідти випала якась картка. На картці характерним почерком її чоловіка було написано: «Коли щось трапиться, пам'ятай, сонце, що я кохаю тебе, а не автомобіль». Нам варто весь час про це пам'ятати. Найважливіші люди, а потім все інше. Ми бо стільки робимо для предметів, автомобілів, будинків, організацій, матеріального забезпечення. Якби то скільки часу і уваги ми присвячували людям, то світ був би інший. Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в очі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У Литві презентують нову місію протиповітряної оборони НАТО. Франківські школярі, батьки та освітяни за вересень зібрали понад 148 тисяч гривень для ЗСУ. У селі Рибне освятили хрест у пам'ять про українців, закатованих нацистами. А зараз детальніше. У середу на авіабазі «Шауляй» у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони. Про це повідомляє ЛРТ, пише «Європейська правда». У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що дасть військовим альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні. За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління. Як зазначають у Збройних силах, у церемонії передачі візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, Збройних сил Литви та союзників дислокованих в Україні.
0: Місцеві новини.
1: Упродовж вересня заклади освіти Франківської громади зібрали 148 тисяч 20 гривень на потреби Збройних сил України. До благодійних ініціатив долучилися учні, їхні батьки та освітяни. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Гроші збирали під час благодійних ярмарків, акцій та інших ініціатив, які організовували у закладах освіти громади. Окрім фінансової допомоги, учні, батьки та працівники освітніх закладів долучалися до волонтерства, виробляли необхідні для військових речі та збирали допомогу для захисників. Загалом за місяць освітнім громадам вдалося передати на потреби ЗСУ 148 тисяч 20 гривень.
0: Події життя церкви.
1: 29 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у співслужінні владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії, здійснив чин освячення пам'ятного Христа в селі Рибне Лисецького протопресвітеріатом. Монумент встановили на вшанування пам'яті українців, місцевих жителів, які були закатовані та убиті нацистами у 1939-45 роках. Символічно, що ця подія відбулася напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України. Коли особливо молимося за тих, хто віддав своє життя заради батьківщини та просимо Божого захисту для українських воїнів. Під час освячення владиці Володимиру співслужив владика Микола, а також чисельно зібрані священнослужителі архієпархії, зокрема душпастирі, які долучилися до спорудження пам'ятного Христа. На моління також чисельно зібралися семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата та місцеві мешканці. Хрест встановили на місці каплички, яку передали для богослужбових потреб і молитви українських військовослужбовців. Відтак на цьому місці постав пам'ятний знак, покликаний зберегти пам'ять про невинно закатованих українців та нагадувати про трагічні сторінки історії нашого народу. За словами владики Володимира, збереження пам'яті про загиблих є важливим обов'язком перед минулими та майбутніми поколіннями. Пам'ятні знаки не лише вшановують жертв трагічних подій, а й спонукають замислитися над тим, як не допустити повторення подібних злочинів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Є люди, про чиї страждання ми знаємо. А є ті, хто страждає мовчки, приховуючи свій біль за усмішкою та щоденними справами.
3: Святий Папа Іван Павло ІІ нагадує, ми повинні зупинитися перед страждаючою людиною, щоб відкрити глибокий зв'язок між нами.
2: Тож сьогодні, споглядаючи життя Ісуса і Марії, принесімо Богові тих, хто страждає. Нехай наша молитва стане для них духовною присутністю, а наше серце готовим бути поруч із ними.
3: Запрошуємо вас до молитви на Вервиці за всіх, хто переживає біль, хворобу, самотність, втрату, страх чи виснаження.
2: Але молімося також за нас самих, щоб ми не проходили повз чужого болю, щоб уміли побачити, вислухати, підтримати, допомогти, помолитися і просто бути поруч.
3: Молитву провадить лікарняний капелан отець Микола Долішній.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на невпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: Твого милосердя.
1: Перше страсне таїнство. Молитва Ісуса Христа на Оливній горі. Наш Господь перед своїми страстями перебуває у важкій скорботі та тривозі. Апостоли не вміють розділити з ним його переживання і скорботу, хоча він для цього взяв їх із собою, щоб молилися і чували разом із ним. Помолімося за всіх тих, хто приймає на себе важкий тягар хвороби, щоб завжди були люди, які зможуть бути поруч та підтримати.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице,

0: та спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Ісуса Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: та Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа. Христа веліли бичувати, хоча Він не заслуговував на жоден із ударів, які прийняв на себе. Він витерпів ці удари, щоб дати нам силу витримати всі удари та втрати, які приносить нам життя. Ми не самі, Він із нами. Помолімося за всіх, хто приймає на себе удар діагнозу хвороби, щоби Господь дав сили прийняти цю хворобу, пройти шлях лікування та не втратити надію.

0: від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: милосердя.
1: Третє страсне таїнство. Тернем увінчання Ісуса Христа. Розважмо, як з Христа насміхаються та Його принижують. Його голову увінчують терням, щоб було помітно, що Він не такий, як всі. Його корона ще більше підкреслює, що Його царство полягає у любові до кінця. Помолімося за всіх, хто через свою хворобу чи війну втратили красу тіла, щоб вони замість осуду отримували підтримку та пошану. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Четверте страсне таїнство. Хресна дорога Ісуса Христа. Ісус приймає на себе хрест та вирушає у тяжку дорогу. Як пророкував Ісая, Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. На цій дорозі дуже мало людей виявили Йому співчуття та підтримку. Помолімося за всіх, які проходять важкий шлях хвороби, щоб було більше людей, які будуть поруч та не покинуть.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице,

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: П'яте страсне таїнство. Розп'яття Ісуса Христа. Після довгого страждання на хресті Ісус, пробачивши всім, скрикнув сильним голосом та віддав духа. Помолимося за всіх, які через свою хворобу почуваються самотніми та хочуть кричати від болю та нерозуміння, бояться смерті, щоб поруч із ними були близькі у найважчу хвилину.
0: Отче

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Та Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христос, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Помолимося в намірення Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице,

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Господи Ісусе, сьогодні ми принесли Тобі в молитві тих, кому боляче. Ти знаєш кожного з них по імені. Ти знаєш їхній біль, страх, втому і навіть ті сльози, яких не бачить ніхто.
4: Дай хворим зцілення, тим, хто лікується, сили, тим, хто втомився, надії, самотнім – присутність люблячої людини, а тим, хто доглядає за страждаючими – терпіння і любов.
3: Папа Франциск нагадує, що християнин зустрічає Христа також у ранах своїх хворих і страждаючих братів та сестер. Тож дай нам серце, яке не боїться чужого болю.
4: Навчи нас не шукати правильних слів, а вміти просто бути поруч, не відвертатися від страждання, а наближатися до нього з милосердям.
3: Марія, Мати Милосердя, будь поруч із кожним, хто страждає, а нас навчи бути поруч із ними так, як ти була поруч із Ісусом під Христом.
4: Приєднуйтесь до молитви на Вервиці в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Пошук компромісу. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде й нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Книга приповідок 12:14-15. Ухвалюючи рішення, подружжя часто не може дійти згоди. Якщо не навчимося приходити до згоди, все життя витратимо на протистояння і сварки. Учора я казав, що згода вимагає вміння слухати, розуміти і йти на компроміс. Компроміс виражає готовність бути гнучким. Це протилежність закостенілості. Цар Соломон ясно висловив це у цитованому вище уривку. Якщо поважаємо чоловіка чи дружину, маємо так само шанувати його, її погляди. Триматися власної думки, нехтуючи думкою партнера, нерозумно. Такий підхід суперечить любові. Існує три способи подолання розбіжностей. Перший я називаю «зустрітися з тобою на твоєму боці». Тобто, тепер, коли бачу, як це важливо для тебе, я ладна зробити, як ти хочеш. Ви погоджуєтеся з думкою чоловіка-дружини заради його чи її блага. Другий – зустрітися посередині. Це означає таке – я готова трохи поступитися, якщо і ти це зробиш, і зустрінемося посередині. Наприклад, я піду з тобою до твоєї мами на вечерю в п'ятницю, якщо повернемося в суботу вранці, щоби встигнути на велику гру. І третій спосіб – зустрінемося пізніше. Пара в такому разі може погодитися, що нема просування вперед. Мабуть, треба визнати, що зараз не вдається дійти згоди. Спробуємо обговорити це наступного тижня. А тим часом оголосіть перемир'я і ставтеся одне до одного з доброзичливістю. Отче, дякую тобі за науку щодо досягнення згоди. Допоможи мені відпустити потребу робити все по-своєму. Ти знаєш, що я люблю чоловіка-дружину і хочу поважати його-її думку. Я прагну взяти на себе зобов'язання полюбити компроміс, ухвалення рішень. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я Данил Хуринтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати Ків рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка.

0: Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. У цей Господній день наша церква вшановує святого священомученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, про якого дізнаємось. Святий Григорій походив із Персії. Його батько Анак був родичем королів Вірменії і Персії. Він брав участь у замаху на короля Вірменії, під час якого і сам загинув. З усієї його родини залишився лише син Григорій. Приятелі його батька вивезли хлопця до Кесарії Каппадокійської, де він прийняв Христову віру, з часом одружився, а коли став удівцем, покинув двох своїх синів, один з яких був священником, і повернувся до Вірменії, де служив при дворі короля Тередата, батька якого вбив батько Григорія. Коли Тередат довідався, що Григорій християнин, до того ж є сином убивці його батька, то наказав віддати його на найстрашніші муки, а потім кинути до в'язниці, де святий страждав 14 років. Так сталося, що до Вірменії утекла від переслідування свята і Богу посвячена діва Репсимія, а з нею 36 дів-монахинь. Тередат, довідавшись про це, велів поставити їх перед собою, а побачивши незвичайну красу святої Репсимії,

0: де був висвячений на священика, а потім на єпископа. Після цього, взявши з Кесарії свого сина, священика Аристага, повернувся до Вірменії і майже весь край навернув до христової віри. Тередат спровадив з Греції учених людей, закладав школи, будував церкви і монастирі. На місці, де поховано мощі святих Ерпсимії і 36 дів, святий Григорій звів поблизу Єревану славний Ечмієдзинський монастир. Святий Григорій проповідував Христову науку серед диких племен Каспійського побережжя і на Кавказі. У Вірменії єпископом замість себе поставив свого сина, який пізніше брав участь у Вселенському соборі в Нікеї 325 року. Сам святий Григорій решту життя перебував на самоті і помер близько 326 року 30 вересня. Пастухи знайшли його тіло, і тому в цей день церква святкує його пам'ять. Згідно з вірменським переданням, мощі святого Григорія за імператора Зенона було перенесено до Царгорода, а у Вірменії зосталася лише його права рука. У Вірменії донині зберігаються тексти 23 проповідей святого Григорія, в яких він пояснював Христову віру королеві і народові. Просімо святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії, щоби повів нас дорогою любові. В радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
1: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участю українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі в Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів, передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз, зокрема до повеней. Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 з них бере участь і Україна. Україна вперше в історії взяла участь у Європейському освітньому фестивалі Around Europe Erasmus Plus Festival 2026, який відбувся в Португалії. Єдиним українським закладом освіти на Заході став Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківськ. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фестиваль пройшов під гаслом «Від муру до муру. Мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
0: Наша архієпархія.
1: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя. Ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт. у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Два лісоруби працювали у лісі. Дерева мали грубезні міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувались сокирами з неабиякою вправністю. Проте кожен робив це у свій спосіб. Перший рубав дерево вперто і наполегливо. Зупинявся лише на якусь хвильку, аби передихнути. Другий же щогодини робив собі тривалу перерву. Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. Він так стомився, що не годен був і сокири вже підняти. Другий, нехай це здасться неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби починали одночасно, і дерева були однаковісінькі. Перший не повірив своїм очам. «Нічого не розумію. Ти щогодини відпочивав. Як тобі вдалося скінчити так швидко?» Другий, усміхаючись, відповів. «Ти бачив, що я кожної години робив собі перерву. Проте ти не помітив, що перепочинок я використовував для того, аби підгострити сокиру». Друзі, ваша душа немов гостра сокира. Не дозволяйте, щоб вона затупилася. Щодня гостріть її потроху. Затримайтеся на 10 хвилин, аби послухати музику. Коли можете, влаштовуйте собі прогулянки. Щодня обнімайте тих, кого любите. І скажіть кожному з них: «Ти мені дорогий». Святкуйте річниці, дні народження, іменини і все, що собі пригадаєте. Будьте люб'язними з усіма, а також зі своїми найближчими і з домашніми. Усміхайтеся, моліться, допомагайте тим, які вас потребують. Зробіть для себе щось приємне. Підніміть голову і прагніть до неба. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Давайте радо. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи з примусу. Бог любить того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Друге послання апостола Павла до Коринтян 9:7-8. Давати раду милостиню вчить апостол Павло. Зараз ми вже розуміємо, що несемо відповідальність і за те, кому даємо милостиню. Чи можемо давати раду людині, якщо здогадуємося, що вона використає гроші на шкоду собі? Чи можемо давати людям, якщо не впевнені, чи вони не торгують людським горем і хворобами? Звичайно, ні. Можемо давати радісно, якщо знаємо, що ця людина справді потребує, і наша милостиня буде їй на користь душі і тіла. Тож, даваймо з радістю, користуючись розумом. Господи, пошли на моєму життєвому шляху людей, які потребують моєї допомоги. Навчи давати раду і приймати теж. Дай мудрість бачити духовними очима тих, хто потребує моєї пожертви матеріальної або духовної. Хочу навчати цього своїх дітей. Благослови, Господи!

0: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
1: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
0: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Мої найщиріші вітання всім слухачам Радіо Дзвони. Як завжди, у цій порі програма «Варто знати». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні у нас чергова зустріч з лікарем. Сьогодні ми з вами поговоримо про лікаря, до якого багато жінок, власне, відкладають візит. Я думаю, що з одного боку через страх, а з іншого боку, напевно, через певну незручність, або через різні міфи, так, які пов'язані з цим доктором, або взагалі соромляться, власне, йти через ці міфи. Сьогодні ми поговоримо про лікаря-уролога. І багато людей думають, що уролог – це виключно для чоловіків. Сьогодні ми теж порозвіємо ці міфи з вами. Поговоримо також, чи обов'язково огляд буде болісним, так, що насправді відбувається під час прийому. Одним словом, зробимо маленький екскурс і знайомство з лікарем-урологом. І, власне, для цього ми запросили цього лікаря з клініки Святого Луки. Її звуть Земан Габур Тетяна Зіновівна. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії Радіо Дзвони.
3: Доброго дня! Надзвичайно рада бути сьогодні в ефірі, адже саме такі розмови допомагають жінкам позбутися страхів і вчасно звернутися по допомогу.
1: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
2: Давайте розпочнемо з найпростішого, скажімо так, розвіємо цей міф, що багато хто досі вважає, що уролог – це, власне, такий чоловічий лікар. Розвійте цей міф.
3: Лікар-уролог проводить лікування захворювань сечовидільної системи, а вона, як нам відомо, є як в чоловіків, так і у жінок, і включає нирки, сечоводи, сечовий міхур та уретру. До клініки Святого Луки, саме до лікаря-уролога, звертаються найчастіше з такими проблемами жінки. Це є цистит, нетримання сечі, а також сечокам'яна хвороба. Цистит вважається однією з причин ранніх звернень до урології, особливо в жінок віком від 25-20 до 65 і старше. Відповідно, 60-65% випадків буває на 10 тисяч населення, а також близько 25-30% жінок стикаються з рецидивами даного захворювання. Щодо нетримання сечі, їх є декілька видів. Це також досить поширена патологія. Це є близько 30-40% від загального відсотка звернень до уролога. І сечокам'яна хвороба, вона в жінок має свої виражені клінічні, гормональні і статистичні особливості. За останні три десятиліття гендерний розрив стрімко скоротився, враховуючи чоловічий і жіночий фактор. Також важливо розуміти, що коли виникають симптоми, а саме біль, враховуємо локалізацію болю, також пекучість під час чи після завершення акту сечовипускання, полакіурію чи ноктурію, неконтрольоване мимовільне виділення сечі при чханні, кашлі, чи, можливо, переперепоненому сечовому міхурі, поява кров'янистої сечі, не потрібно очікувати, що вони пройдуть самостійно дані симптоми чи проводити самостійне лікування. Краще звернутися на консультацію до спеціаліста та вияснити конкретну причину щодо її усунення.
2: Ми вже неодноразово тут з лікарями розмовляли, так що чим скоріше,
3: тим краще
2: і тим дешевше. Та, бо насправді, чим більше затягується, та, тим важчий перебіг потім людину спіткає. Давайте так, зробимо такий маленький екскурс. Та, уявимо собі, що люди, які нас почули сьогодні, так, вони думають, ну, щось подібне в мене було, може, варто таки піти, так? От жінка зважується прийти. Зробіть такий короткий екскурс, що відбувається, так? Коли от людина приходить до вас на огляд, до кабінету, для того, щоб люди, які прийдуть, щоб вони вже знали, так, і мали менше хвилювання.
3: Добре. У нас огляд включає, і розмова з пацієнтом включає декілька етапів. Перший етап – це є детальна розмова із пацієнтом. Називаємо її таким медичним детективом. В клініці Святого Луки ми з'ясовуємо під час прийому, що саме турбує пацієнтку, чому вона до нас звернулася, які в неї є основні скарги, коли вони виникли, чи є біль, також уточнюємо локалізацію болю, чи є і радіація даного болю, в яку саме ділянку, також чи є певні проблеми із сечовипусканням, тобто порушення акту сечовипускання, дану інформацію ми уточнюємо індивідуально. Також, чи наявна зміна кольору, запаху сечі, тобто чи є зміна кількості виділеної за добу сечі, також інші додаткові наявні симптоми, чи є хронічні захворювання, як сечовидільної, так і інших систем. Для більш детального анамнезу, тобто і це все підбирається, озвучується індивідуально.
2: Тобто це фактично декавалюється попередня картина, так?
3: Так.
2: Перший крок.
1: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: Давайте другий. Робимо другий крок. Так, що далі є в консультації? Що таке важливе?
3: Наступний крок включає фізикальне обстеження. Тобто поетапність, як саме проводиться огляд пацієнтки, обговорюється індивідуально.
2: Я розумію. Звичайно, що ми сьогодні не можемо так зробити огляд людини. Так. Чи потрібен завжди огляд на гінекологічному кріслі? Чи є просто якісь особливості так цього?
3: Ні, далеко не завжди потрібен огляд на гінекологічному чи так пак урологічному кріслі. Це залежить від відповідних скарг пацієнтки. Якщо огляд все-таки необхідний, це ми з'ясовуємо під час детальної розмови з пацієнткою, він проводиться дуже делікатно. Звичайно, за попереднім обговоренням, тобто всі моменти ми обговорюємо попередньо. І його мета все-таки оцінити сам стан, анатомічні особливості уретри, тобто сечівника. За потребою виконується також забір урогенітального мазочка. Дана процедура триває декілька секунд і, як правило, не викликає дискомфорту у пацієнтки.
2: Насправді, не такий страшний вовк, як його малюють, правда?
3: Так, тобто це все страх. Страх перед оглядом, тобто страх перед чимось невідомим.
2: Скажіть, будь ласка, чи потрібно людині якось особливо готуватися так до цієї консультації, до цього першого огляду? Як людина має підготуватися, якщо це потрібно, так, щоб ви як лікар могли, скажімо, правильно поставити той діагноз, так, зрозуміти, ну, що робити далі?
3: Все дуже просто насправді. Достатньо гігієни зовнішніх статевих органів без використання якихось агресивних середників, тобто гелів, чи антисептиків, чи інших антибактеріальних засобів, тому що це може негативно вплинути на якість проведеного обстеження. Також напередодні візиту до лікаря-уролога, саме в клініці Святого Луки, бажано пройти УЗД-обстеження, яке включає обстеження нирочок, сечового міхура, а також визначити об'єм залишкової сечі. Перед проведенням даного обстеження, коли пацієнточка вже запланувала візит, необхідно наповнити сечовий міхур. Для цього достатньо за 30-60 хвилин перед обстеженням випити від 500 до 700 мл водички та не спорожнювати сечовий міхур. Також обов'язково візьміть із собою на прийом результати наявних вже обстежень, тому що ви могли попередньо проходити вже якісь обстеження. Це може бути аналіз сечі, крові, якісь попередні УЗД обстеження органів сечовидільної системи, можливо, комп'ютерна томографія чи магнітно-резонансна томографія. Це просто дозволить швидше оцінити ситуацію і, можливо, уникнути якихось додаткових непотрібних обстежень.
1: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
2: Ще так мене цікавить додатково така думка, в якому віці, так, скажімо, вже треба звернути увагу жінці, щоб, наприклад, раз на рік, чи раз на півроку, чи раз на два роки, так, робити от обстеження уролога, коли нічого не болить. Бо коли болить, це вже ясно, що треба кудись йти. Такі, скажімо, профілактичні огляди, так? Порадьте, будь ласка, як краще.
3: Такі профілактичні огляди, тобто це залежить від окремої індивідуальної ситуації. Звичайно, якщо нема ніяких симптомів, жінку нічого не турбує, тобто такий чекап організму можна починати з 20-25 років. Тобто здати аналіз сечі, та як є профілактичні огляди. Чи діти йдуть до школи, наприклад, чи ви влаштовуєтесь на роботу, ми завжди проходимо профілактичний огляд. Тобто аналіз сечі і планове УЗД сечовидільної системи. Тобто 20-25 років вже можна проводити такі обстеження. Звичайно, враховуючи, якщо вже у вас з'явились симптоми, тобто чи є біль певної локалізації, чи є порушення сечовипускання, там, зміна кольору, запаху, якась поява кров'янистих виділень, тобто одразу бажано звернутися до спеціаліста, щоб ми чітко визначили, чому виникає дана проблема. І, звичайно, якщо є генетична схильність, тобто в когось родичі, наприклад, бабуся, дідусь, мама, батько мають певні захворювання, навіть сечокам'яну хворобу, тоді необхідно звертатися вже з 18-20 років, тобто робити вже планові якісь обстеження.
2: І періодичність це кожного
3: періодичність,
2: року, так?
3: Бажано, якщо ми, наприклад, маємо вже якийсь певний діагноз, враховуючи навіть сечокам'яну хворобу, так? Тобто, знаєте, що є в родині, вже, можливо, в когось відходив самостійно камінець, тобто є така можливість, що пацієнт вже звертається, каже, у мене був такий приступ болю, боліло, і камінець вийшов, тобто я його зловив. Тобто бажано раз в півроку здавати аналіз сечі, проводити УЗД обстеження, вже решта додаткові обстеження, комп'ютерна томографія МРТ, це вже залежно за показанням. Тобто раз в півроку бажано контролювати процес.
2: Чудово. Завжди кожного лікаря, кожного гостя тут в нашій студії ми завжди просимо на завершення щось побажати нашим слухачам або просто звернутися. Маєте таку нагоду, так? Відкритий мікрофон для всіх.
3: Так, дякую. Найперше, бережіть себе. Пам'ятайте, що своєчасне звернення до лікаря – це завжди найкраще рішення. І не затягуйте, якщо є проблема, є скарги і симптоми, краще ми підберемо певний індивідуальний алгоритм щодо вашого обстеження та лікування, ніж ви пролікуєтесь самостійно, і ми будемо боротися з наслідками.
2: Дуже дякую, насправді, за таку лаконічну, але таку змістовну бесіду сьогодні, тому що це таке знайомство. Я думаю, що ми з вами поговоримо про більш такі якісь вужчі питання, так, які точно з'являлися у вашому служінні лікарському, так, у вашій праці. Для нас сьогодні, дорогі друзі, такі роблячи підсумок з нашої розмови, друзі, якщо з'явилися подібні якісь речі, або просто у вас в родині є люди, які мають проблему з сечокам'яною хворобою, наприклад, чи щось подібне, це сигнал для того, щоб піти обстежитися. Не чекайте, щоб вас заболіло, чи взагалі стало важко, так? Щоб ви вмлівали від того, що у вас камінчик заблокував вашу нирку. Так? Тобто тут є дуже багато моментів, щоб ми поборолися з тим наперед. Так? Бо коли ми запобігаємо, то насправді набагато краще. Тому, якщо вам потрібен цей візит, будь ласка, якомога швидше зорганізуйтеся. Бо зараз піде вже час, затягнеться і знову все, як завжди, злітає. Та? Люблю дуже часто повторювати цю фразу, що турбота про себе – це і відповідальність за дар життя, та? Який ми отримали від Господа Бога. І це дуже важливо, щоб ми дбали і про здоров'я своє, а також про здоров'я своїх близьких. Бо деколи нам, дітям, варто переконувати своїх батьків, що це варто зробити. Так? Вже тепер треба їх водити до лікарів. На жаль, а може на щастя, що можемо це зробити.
0: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: Дякую вам, пані Тетяно. Нагадаю, що сьогодні з нами була лікар-уролог клініки Святого Луки Земан Габур Тетяна Зиновіївна.
3: Дякую вам за надзвичайно приємну, теплу зустріч і що ми могли озвучити певні питання, які турбують наших жінок.
2: Щиро дякуємо і до нових зустрічей в ефірі «Радіо Дзвони». Для вас працював отець Ігор Тузик.
1: Програму «Варто знати» на радіо «Дзвони» слухайте у середу о 18:00 з повтором у понеділок і п'ятницю об 11:30. Будьте разом з нами, адже це «Варто знати».

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я звонив у Вінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Хвилина хвиля.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У Литві презентують нову місію протиповітряної оборони НАТО. Франківські школярі, батьки та освітяни за вересень зібрали понад 148 тисяч гривень для ЗСУ. У селі Рибне освятили хрест у пам'ять про українців, закатованих нацистами. А зараз детальніше. У середу на авіабазі «Щауляй» у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони. Про це повідомляє ЛРТ, пише «Європейська правда». У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що дасть військовим альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні. За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління. Як зазначають у Збройних силах, у церемонії передачі візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, Збройних сил Литви та союзників дислокованих в Україні.
0: Місцеві новини.
1: Упродовж вересня заклади освіти Франківської громади зібрали 148 тисяч 20 гривень на потреби Збройних сил України. До благодійних ініціатив долучилися учні, їхні батьки та освітяни. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Гроші збирали під час благодійних ярмарків, акцій та інших ініціатив, які організовували у закладах освіти громади. Окрім фінансової допомоги, учні, батьки та працівники освітніх закладів долучалися до волонтерства, виробляли необхідні для військових речі та збирали допомогу для захисників. Загалом за місяць освітнім громадам вдалося передати на потреби ЗСУ 148 тисяч 20 гривень.
0: Події життя церкви.
1: 29 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у співслужінні владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії, здійснив чин освячення пам'ятного хреста в селі Рибне Лисецького протопресвітеріату. Монумент встановили на вшанування пам'яті українців, місцевих жителів, які були закатовані та убиті нацистами у 1939-45 роках. Символічно, що ця подія відбулася напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України. Коли особливо молимося за тих, хто віддав своє життя заради батьківщини та просимо Божого захисту для українських воїнів. Під час освячення владиці Володимиру співслужив владика Микола, а також чисельно зібрані священнослужителі архієпархії, зокрема душпастирі, які долучилися до спорудження пам'ятного хреста. На моління також чисельно зібралися семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Єсафата та місцеві мешканці. Хрест встановили на місці каплички, яку передали для богослужбових потреб і молитви українських військовослужбовців. Відтак на цьому місці постав пам'ятний знак, покликаний зберегти пам'ять про невинно закатованих українців та нагадувати про трагічні сторінки історії нашого народу. За словами владики Володимира, збереження пам'яті про загиблих є важливим обов'язком перед минулими та майбутніми поколіннями. Пам'ятні знаки не лише вшановують жертв трагічних подій, а й спонукають замислитися над тим, як не допустити повторення подібних злочинів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участю українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі в Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів, передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз.

0: зокрема, доповнений. Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 з них бере участь і Україна. Україна вперше в історії взяла участь у європейському освітньому фестивалі Around Europe Erasmus Plus Festival 2026, який відбувся в Португалії. Єдиним українським закладом освіти на заході став Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківськ. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фестиваль пройшов під гаслом «Від муру до муру. Мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
1: Наша архієпархія.
0: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя, ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у середу, жертвуємо нашу молитву за українське військо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла?

Молимо, що зберегтися місто, селам нашим, святим обителям, країні, село від голоду, загибелі, землетрусу, по допоградуванню, меча, нападу, чужинці, між усобної брані, і що він був милостивий.

нас, Боже, спасителю нашу, повання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбний.

В ефірі радіодзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час Ісус, повний Духа Святого, вернувся з-над Йордану. І Дух повів Його в пустиню, де 40 днів Його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони кінчились, Він зголоднів. Диявол йому каже: «Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Написано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. І коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Написано, ти будеш поклонятись Господеві, Богові твоєму, і йому єдиному служити». Потім він повів його в Єрусалим, поставив на крилі храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь». Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушатимеш Господа Бога твого». І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не спокушуватимеш Господа Бога твого. Євангеліє розповідає про спокуси, які мав Ісус Христос. Бачимо, як до нього вміло підходить диявол і, щоб спокусити, використовує цитати зі Святого Письма. Диявол – митець спокушувати людину. Свій досвід він набував століттями, тому добре знає, які спокуси застосувати до кожного, зокрема. Монаха, монахині, священника, мирянина, єпископа. Завжди маємо чувати і бути уважними, бо деколи навіть благородні, на перший погляд думки, можуть бути спокусою, яку нам приготував диявол. Навіть за тим, що на перший погляд виглядає побожно, часом може стояти певна спокуса диявола. Саме тому Господь просить чувати і молитися, щоб не впасти в спокусу. Цей євангельський уривок показує, що Ісус Христос одразу відкидав усі спокуси диявола, застосовуючи Слово Боже як духовний меч. Так і ми все більше маємо прагнути здобувати здатність розпізнавати спокуси диявола і категорично їх відкидати, як це робив Ісус Христос. Якщо ми насправді сильно забажаємо радикально йти за Господом, то Бог навчить нас цього, і будемо це робити як наш Господь. Так само і Святий Дух буде сповнювати нас і провадити, як провадив Ісуса Христа.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Я молюся хоч на мить.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Наближаємося до завершення сьогоднішнього дня і на хвильку зупинимося у молитві. Сьогодні молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким за духовні покликання –

перед Твоїм Христом, Ісусе Христе, стаю разом з Твоєю матір'ю, яка є нашою матір'ю, разом зі святим Йосафатом і святою Катериною зі Сієни, нашими покровителями, і передаю Тобі в опіку цілу мою родину. Допоможи їй, Господи, розростися широко і у всіх поколіннях служити Тобі вірно. Дай їй християнських матерів, які привчили б своїх дітей до Твоєї служби. Дай їй батьків, щоб вони явно і відважно визнавали Твою святу віру і жили в дусі Твоїх законів. Нехай за неї гинуть, як святий Йосафат, а як Катерина зі Сієни на заході, так вони на сході борються за визнання Твого намісника. Зволь, о Господи, покликати з нашої родини священиків, апостолів,

0: тобі, сини Ігнатія, духа милосердя, якого зразок ти дав нам у святому Вінкентію. Прийми, Господи, і вислухай оцю молитву, зложену на руки твоїх святих, а наших покровителів. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
2: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились Йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господні.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця, вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: «Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами».
4: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: «Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві».
4: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
2: «Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство».
4: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: «Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву,

такі схожі слова, що грають в мовчанку.